Ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc. Z vami.

Na ognjenem vozu. Prevod Janko Moder. Kako dolgo je Himmelfara postal v hiši na Holzgrabnu, potem ko so odpeljali njegovo ženo, tega ni mogel nikoli preračunati. V svojem brezupnem stanju je bil manj kakor druge krati zmožen napraviti kaj, kar bi bilo podobno načrtu za akcijo. In tako se je še naprej potikal v zapuščeni zimski hiši, še celo potem, ko je odšla od njega stara ženica, ki mu je stregla, ker se je v svoji grozi želela zariti še globje v temnejše in bolj zavarovane mestne ulice. Hodil je iz sobe v sobo med razbitim pohištvom, po preprogah, ki niso mogle več dušiti stopin. Kadar je bilo nujno potrebno, je kakor podgana glodal kakšno hrano, ki jo je še zmeraj odkrival, ker se je valjala med krožniki in skledami. Veliko časa je prisedel pri svojem rokopisu in enkrat se je zalotil pri tem, da je začel pripravljati predavanje, ki ga bo ob drugačnih okoliščinah imel nekega torka svojim študentom na univerzi.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Naslednjih nekaj minut bomo namenili verskim vsebinam.

0: Misli iz Biblije.
1: Zakaj so danes otroci tako jezni in napadalni? Se je spraševala neka mati, ko je bila njena hči izključena iz šole zaradi pretepa s sošolkami. Ena od preprostejših, pa vendar zelo pogostih razlag je, da so otroci jezni in napadalni zato, ker preprosto želijo pritegniti pozornost, pa čeprav na negativen način. Psiholog Andrew Lester podaja tole definicijo.
2: Jeza se pojavlja takrat, ko ste ogroženi vi ali pa nekdo oziroma nekaj, kar vam je pri srcu. Vsaka grožnja namenjena vam spodbuja notranji sistem za upor.
1: Če se otroci v vaši družbi zavedajo pesimizma, s katerim živite, zaradi dolgov, majhne plače, zdravstvenih težav, slabih odnosov z ljudmi, to doživljajo kot grožnjo njihovemu obstoju. Seveda se ne smemo vznemirjati, če pride otrok domov jezen zaradi izgubljene tekme, tudi če so mladi kar naprej jezni, tedaj potrebujejo varnost. Otroci potrebujejo zvezo z odraslimi, ki se hrani z ljubeznijo, razumevanjem, optimizmom staršev, da bi se naučili boriti se v življenju.
2: Poskušajmo mlade razumeti, kadar so jezni. Težko je biti mlad in se učiti od odraslih, vse, kar vidiš, pa so nesoglasje, skrbi in pesimizem. Močno je neprestano živeti v negotovosti in brez upanja. Mladina se tako nauči biti stalno napeta, pripravljena na obrambo in napad, ne pa na dajanje ljubezni. Zato je zelo pomembno, da se starši naučijo spremeniti življenjska stališča. Seveda nam nihče ne more obljubiti boljšega jutri, toda spomnite se vere, ki ste jo zdavnaj zapustili.
1: Obstaja nekdo, ki vam lahko povrne nasmešek na obraz in mir v srce. Po preroku Jeremiju prihaja Božja beseda za nas danes. Zakaj jaz dobro vem misli, ki jih mislim za vas, govori Gospod. Misli o miru, ne pa o nadlogi, da vam dam srečen konec in upanje.
2: Ko odpremo svoje srce Bogu, ki vidi naše stanje in ve, kako je težko živeti, ko se zaupamo njemu, ki v rokah drži niti sveta in ne bo ničesar prepustil nesmiselnemu naključju, bomo gotovo nagrajeni z velikim optimizmom. Tedaj se spomnimo naših otrok. Poiščimo jih, se jim nasmehnimo in jih objemimo. Preživimo nekaj časa z njimi, da bi se njihove mlade duše nahranile z upanjem. Delajmo tako in svet bo jutri boljši zaradi mladih, ki se učijo od nas.

0: Misli iz Biblije.
1: V sodelovanju z dopisno svetopisensko šolo Krščanske adventistične cerkve v Ljubljani smo bili z vami Melody Davis, Tom Mlinar, Mitja Kržej in Alenka Plevnik. Nasvidenje.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Moj dom,
1: moje odobje. Poletne noči lahko hitro postanejo neprijetne, ko vročina in vlaga motita spanec ter povzročata potenje in prebujanje. Strokovnjaki za spanje poudarjajo, da lahko izbira ustrezne posteljnine pomembno vpliva na temperaturo telesa in kakovost spanca v vročih mesecih. O tem v rubriki Pri nas doma. Na vrtu bomo tokrat osvetlili, kako obvarovati rastline v vročinskem valu. Hitre rešitve pa tokrat o tem, česa nikakor ne smete početi v vrtu v vročini. Dobrodošli doma, gostim vas, Mateja Langus.
0: Pri nas doma.
1: Po pojasnilih strokovnjakov ima temperatura spalnega okolja neposreden vpliv na kakovost spanca. Telo se med spanjem naravno ohlaja, zato lahko težke ali sintetične tkanine ovirajo ta proces in povzročijo občutek pregrevanja. Strokovnjaki še poudarjajo, da je optimalna temperatura spalnice med približno 18 in 20 stopinjami Celzija. Vendar v poletnih mesecih tega ni vedno mogoče doseči, zato postane izbira posteljnine še pomembnejša. Katere pa so najboljše tkanine za hladen spanec? Naravni materiali so najboljša izbira za poletno posteljnino, saj bolje dihajo in omogočajo odvajanje vlage. Najpogosteje priporočene tkanine so bombaž, ki omogoča dobro zračnost in upijanje vlage. Lan, ki ima naravne hladilne lastnosti in hitro sušenje, in bambusova vlakna, ki pomagajo pri uravnavanju temperature in zmanjšujejo občutek toplote. Kako pa struktura posteljnine vpliva na potenje? Strokovnjaki opozarjajo, da ni pomemben samo material, temveč tudi gostota tkanja. Tesno tkane in težke odeje zadržujejo toploto, medtem ko lažje in bolj zračne strukture omogočajo boljši pretok zraka. Po njihovih pojasnilih lahko že menjava odeje ali prevleke bistveno vpliva na zmanjšanje nočnega potenja in izboljša kakovost spanca. Dodatni nasveti za boljše spanje v vročini pa pridejo zdajle. Strokovnjaki priporočajo, da poleg izbire posteljnine upoštevamo tudi druge dejavnike, ki vplivajo na temperaturo telesa med spanjem. Med najpomembnejšimi so uporaba lahkih spalnih oblačil iz naravnih materialov, zračenje spalnice pred spanjem, izogibanje težke hrani in alkoholu v večernih urah in uporaba ventilacije ali ventilatorja za kroženje zraka. Kako pa ustvariti idealno spalno okolje, ko je vroče? Kombinacija pravilne temperature prostora, ustrezne posteljnine in dobre higiene spanja vodi do bistveno bolj kakovostnega počitka. Pomembno je, da spalno okolje ni preobremenjeno z odvečno toploto in da material omogoča naravno uravnavanje telesne temperature skozi vso noč. Nekaj glasbe nas zdajle čaka, potem pa življenje z naravo.

0: Življenje z naravo.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Moj dom, moje udobje. Vročinski valovi in suša lahko v nekaj dneh uničijo ves trud, ki ste ga vložili v svoj vrt ali zasaditev na balkonu. Rjavenje listov, povešene rastline in izsušena zemlja so prvi znaki, da rastline izgubljajo boj z visokimi temperaturami. A dobra novica je, da lahko s pravočasnimi in premišljenimi ukrepi večino težav preprečite. Ključ je v pravilnem zalivanju, zaščiti pred soncem in ohranjanju vlage v tleh. Če boste ukrepali pravočasno, bo vaš vrt ostal zelen tudi sredi poletne pripeke. V času ekstremne vročine je najhitrejši ukrep zaščita pred neposrednim soncem. Če imate rastline v loncih ali koritih, jih prestavite na senčno stran hiše, pod balkon ali drevo. Tudi že manjša sprememba lege lahko pomeni veliko razliko pri temperaturi tal. Na vrtu si lahko pomagate z improviziranimi rešitvami, senčniki, starimi rjuhami ali senčnimi mrežami. Pomembno je, da rastlin ne zaprete popolnoma, temveč jim omogočite zračenje. Še pomembnejši korak pa je poletno mulčenje, ki deluje kot naravna zaščita pred vročino in sušo. Na površino zemlje nasujte vsaj 5 cm debelo plast organskega materiala, slame, lubja, pokošene trave. Ta plast zadržuje vlago, preprečuje pregrevanje tal in zmanjšuje potrebo po zalivanju. Prav mulčenje je pogosto odločilno, ali bodo rastline vročinski val preživele ali ne. Največja napaka v vročini je površinsko zalivanje. Če vsak dan poškropite le zgornjo plast zemlje, voda nikoli ne doseže korenin, kjer je najbolj potrebna. Namesto tega raje zalivajte redkeje, a temeljito. Zemlja mora biti prepojena, da voda prodre globoko do koreninskega sistema. Najbolj učinkovito je zalivanje zgodaj zjutraj pred 6. uro, zalivanje neposredno ob korenine in uporaba sistema po kapljicah, ki vodo dovaja neposredno tja, kjer jo rastlina najbolj potrebuje in prihrani veliko časa. Zalivanje čez dan ali po listih je napaka, saj voda na soncu hitro izhlapi, kapljice pa lahko povzročijo celo ožige na listih. Zapomnite si, zgodnje jutranje zalivanje je najpomembnejši ukrep za preživetje rastlin v vročini. Nikoli ne zalivajte čez dan ali po listih, ampak vedno neposredno v območje korenin. Če želite dolgoročno manj težav, stavite na rastline, ki so odporne na sušo in vročino. Med najbolj trpežne sodijo sivka, žajbelj, timijan, rožmarin, okrasne trave, ameriški slamnik. To so rastline, ki uspevajo tudi v slabši zemlji in potrebujejo manj vode. Dobra praksa je tudi gostejša zasaditev. Listi namreč ustvarijo naravno senco, ki ščiti tla pred neposrednim soncem in upočasni izhlapevanje vode. Še hitre rešitve nas čakajo po glasbeni pauzi.

0: Hitre rešitve.
1: Dobrodošli nazaj v hitrih rešitvah. Danes ostajamo na vrtu. V času vročinskih valov rastline potrebujejo mir, ne dodatnega stresa, zato se izogibajte naslednjim opravilom. Gnojenju. Rastline v vročini ne morejo učinkovito izkoriščati hranil. Gnojenje jih lahko dodatno izčrpa. Obrezovanju. Z rezjo povečate izslepevanje in oslabite rastlino, ki se že bori za preživetje. Presajanju. Korenine potrebujejo stabilno in hladno okolje. Presajanje v vročini pogosto pomeni propad rastline. Uporabi škropiv. Pri temperaturah nad 30 stopinj Celzija lahko zaščitna sredstva na listih povzročijo ožige. Kaj to pomeni za vaš vrt? Vročinski valovi niso več izjema, ampak postajajo stalnica poletja, zato zaščita rastlin ni več le koristna, ampak nujna. Če boste upoštevali osnovna pravila, senčenje, globinsko zalivanje in mulčenje, boste naredili največ, kar lahko. Vaš vrt pa vam bo to vrnil z zdravimi rastlinami, več pridelka in manj stresa. Največja napaka je odlašanje. Ko rastline enkrat kažejo znake hude izsušitve, jih je pogosto težko rešiti. Zato ukrepajte pravočasno že ob prvem vročinskem valu. Ko pritiska huda vročina, pa obstaja tudi nevarnost neviht, ki so nepredvidljive. Pa še to, če odhajate za nekaj dni, lahko s preprostimi triki preprečite, da vas pričaka uničen vrt. Najprej je tu temeljito zalivanje in zastirka. Pred odhodom obilno zalijte vse rastline in dodajte plast zastirke, ki bo zadrževala vlago. Lonce in korita premaknite na senčno stran ali jih postavite skupaj, tako bodo rastline ustvarile lastno mikroklimo. Uporabite plastenko z majhno luknjo, obrnjeno v zemljo. Voda bo počasi kapljala in ohranjala vlago več dni. Takole smo prišli do konca še ene v nizu oddaj Moj dom, moje udobje. Hvala za vašo pozornost in naslišanje prihodnji mesec. Oddajo sem pripravila Mateja Langus, tehnična izvedba Gašper Seljak.
0: Moj dom, moje udobje.

0: Oglasi.
1: Lom skrivnost lahkega koraka. Lom slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na 3x2lep.com.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.
0: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, na Kogrici spet bo veselica. In to kar 2 dni od 20 ure dalje. V petek 5. junija vas bodo zabavali Čuki in DJ Johnny. V soboto 6. pa od 18. ure dalje otroški program z Dejan Togaja Bendom in Ines Erbus. Potem pa veselica. Lahko se boste podprli z dobrotami žara, lokalne gasilke pa bodo poskrbele za težajne. Veselica bo pod šatorom pred Mercator centrom na Kokrici. Vabljeni vsi v petek in soboto na Kokrico.
2: Ko
3: pa delaš?
2: Zbiram kjere rostce bi.
3: Mal zen kar oboje. V soboto imajo vrtnarstvo Gom za itak 15% popust, tako da še prešparaš.
0: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečolov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
4: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete doma.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: za vsakega otroka.
1: Vsako soboto od 8 do 9.
2: Dobro jutro, prijatelji, in dobrodošli zopet v oddaji Pika Poka. Tokrat je prva sobota v juniju. Gozdovi, travniki in sprehajalne poti pa postane junija pravi prostor za raziskovanje. Zato bomo danes v Piki Poki govorili o naravi in vseh zanimivostih, ki jih lahko odkrijemo na izletu. Pohodništvo ni le hoja, je opazovanje okolice, poslušanje zvokov narave in odkrivanje stvari, ki jih doma ali v šoli pogosto spregledamo. Med sprehodom lahko srečamo različne živali, opazujemo drevesa in rastline ter odkrijemo kraje, za katere sploh nismo vedeli, da obstajajo. Vsak izlet je lahko nova pustolovščina, zato ne potrebujemo ene posebne opreme ali dolgih potovanj. Včasih je dovolj že bližnji gozd ali pot ob reki.

Dobro jutro, poslušate otroško oddajo Pika Poka. Ko hodimo po gozdu, se nam pogosto zdi, da okoli nas ni veliko življenja. V resnici pa živali zelo dobro vedo, kako ostati skrite. V slovenskih gozdovih živijo srne, pa lisice, jazbici, veverice, zajci pa številne ptice. Med največjimi prebivalci naših gozdov so medved, volk in ris. Čeprav o njih veliko slišimo, jih večina ljudi nikoli ne vidi v naravi, saj se običajno umaknijo daleč stran od ljudi. Veliko življenja pa najdemo tudi pod našimi nogami. Mravlje gradijo ogromna mravlišča, deževniki skrbijo za rodovitno zemljo, hrošči pa pomagajo razgrevati odmrle rastline. In gost je pravzaprav ogromna skupnost, kjer ima vsak prebivalec svojo nalogo.

0: Oglasi na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Gorenjska plaža odpira poletje.
2: Pripravi se na noro poletno noč ob največjih hitih.
1: Na oder prihajajo legendarni Kingston in energični Rock'n'Band.
2: Gorenjska plaža v Tržiču, 12. junij ob 21.
1: Karte že v prodaji, Eventim, Eventim prodajna mesta in Tpit Tržič.
2: Pohiti, da ne ostaneš brez pravega poletnega žura.
3: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, en gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
4: Ej, je še v življenju, nisem tako dobro lizal. Da doma sladoled, pa krimšni te imajo, pa tudi jabočen štrudel. Ej, pa pico, tudi to kaj dobiš? Parfinžgar Brizje.
2: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Viševnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglasite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.
5: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
6: A rabiš gradben stroj?
7: Najem gradbenih strojev in gradbena dela ter prevoz starodobniki. Tilen Urbanček iz Predvora. 030 632 077. Tilen Urbanček SP.

Dobro jutro, poslušate otroško oddajo Pika Poka. Na prvi pogled so drevesa videti precej dolgočasna, ko jih pogledamo. Stojijo na enem mestu in se skoraj ne premikajo, razen njihove veje, malenkost rastejo in se premikajo v različne smeri. A to v resnici so zelo, zelo zanimiva. Nekatera drevesa lahko živijo več sto let. Hrasti pogosto dosežejo starost 500 let ali več. No, v tem času preživijo nevihte, vroča poletja in mrzle zime. In to nešteto njih. Drevesa proizvajajo kisik, ki ga dihamo, hkrati pa tudi čistijo zrak. V njihovih krošnjah gnezdijo ptice, v doplinah najdemo zavetje, številne živali, njihove korenine pa pomagajo preprečevati erozijo tal. In brez dreves bi bil naš svet precej bolj drugačen in veliko manj prijeten za življenje.

Dobro jutro, poslušate otroško oddajo Pika Poka. Pred telefoni in navigacijami so ljudje uporabljali naravne znake, da so našli pravo pot. Sonce vzhaja na vzhodu in zahaja na zahodu. Mah pogosto raste na bolj senčni strani dreves. Zvezde so po noči pomagale mornarjem in raziskovalcem pri orientaciji. Danes imamo zemljevide in telefone, a poznavanje osnov orientacije je še vedno koristno. Če se odpravimo na izlet, si je dobro zapomniti pot, opazovati okolico in ostati na označenih poteh. Pravi raziskovalci se ne zanašajo samo na tehnologijo, ampak tudi na svoje opazovanje.

Ne vem, če ste vedeli, ampak Slovenija je ena najbolj goratih držav v Evropi. Najvišji vrh je Triglav, ki jo meri 2864 metrov. Vsako leto ga obišče na tisoče pohodnikov. Nekateri potrebujejo za vzpon več dni, drugi se odpravijo le na krajše planinske poti. Pa naših gorah živijo gamsi, kozorogi in planinski orli. Poleti so travniki polni alpskega cvetja, po zimi pa pokrajino prekrije sneg. Gore pač niso le turistična zanimivost, ampak pomemben del tudi slovenske narave in pa tudi naše kulture.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, NGN Dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. ngen-dnevi.si
2: Translis d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dober pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Translis d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.translis.si.
0: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
3: Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lavtižar.
4: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečelov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Suha pri Predosljah vas 12. in 13. junija vabijo na veselo praznovanje ob stoletnici društva. V petek 12. junija od 20. ure dalje veselica skupino Kalipso, v soboto pa vas bo od 20. ure dalje zabaval ansambl SOS Kvintet. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. Vabijo vas gasilci Suhe pri Predosljah.

Dobro jutro, poslušate otroško oddajo Pika Poka. Danes smo govorili o gozdovi, ampak nismo pa še omenili, da dober pohodnik ne potrebuje veliko stvari, nekaj pa jih je zelo pomembnih. Vedno moramo imeti dovolj vode, primerno obutev in oblačila za vsako vreme. Dobro je vzeti tudi manjši pregrizek, zemljevid ali telefon za tiste najnujnejše primere. Pomembno je tudi, da za seboj ne puščamo smeti. Kar prinesemo v naravo, moramo tudi odnesti nazaj domov. S tem pomagamo ohranjati gozdove, travnike in poti čiste za živali in tudi za ljudmi, ki pridejo za nami.

Narava ponuja veliko več možnosti za igro, kot si včasih upamo predstavljati. Na travniku lahko tečemo, opazujemo žuželke ali gradimo hišice iz vej. V gozdu lahko raziskujemo poti, poslušamo ptice in iščemo zanimive rastline. Poleg zabave nam gibanje v naravi pomaga tudi pri zdravju. Strokovnjaki namreč ugotavljajo, da otroci, ki več časa preživimo zunaj, pogosto bolje spimo, se lažje zberemo in smo bolj telesno aktivni. Zato je začetek poletja odličen čas, da se odpravimo ven, odkrijemo kakšen nov kotiček in ugotovimo, koliko zanimivih stvari se skriva tik pred našimi vrati. No, s tem pa se naša Pika Poka za danes poslavlja. Vam želi še čudovit vikend in pa še lepši teden, ki prihaja. Pa tudi vreme bo kar v redu. Zato pojdite ven. No, mi se pa slišimo že zelo kmalu. Naslednjo soboto ob 8:00, kje druge kot pa na frekvenci Radia Gorenc. Bodite lepo.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Hrvaški nacionalni letalski prevoznik Croatia Airlines je v prvih 4 mesecih letošnjega leta prepeljal 22,4% več potnikov kot v enakem obdobju lani. Število potnikov na čarterskih letih se je po podatkih družbe več kot podvojilo. Močno rast pa so zabeležili tudi v mednarodnem prometu. Na pročelju predsedniške palače so včeraj izobesili palestinsko zastavo. Potem, ko je bila ta v četrtek po nastopu nove vlade umaknjena z vladne palače, kjer je visela od maja 2024, ko je vlada sprejela sklep o priznanju Palestine. Zastava bo po besedah predsednice Nataše Pirc Musar tam ostala en teden, nato pa jo bodo preselili v notranje prostore. Športna zveza Tržič tudi letos pripravlja aktivni teden športa. Več pa Biserka Drinovec.
2: Športna zveza Tržič že več kot 20 let organizira aktivne tedne športa, in sicer med poletnimi počitnicami za otroke stare od 6 do 15 let. Prvi aktivni teden športa začnemo že konec meseca, to je z 29. junijem in traja do 3. julija. V času aktivnega tedna se bomo odpravili na plavanje, v adrenalinski park, na lokostrelstvo, mini golf, supanje in na planinski pohod. Cena na udeležen za cel teden znaša 80 evrov, urnik pa je različen glede na program dejavnosti za dan.
1: Več informacij na spletni strani Športne zveze Tržič, rok za prijavo pa je 22. junij. Krajšo slovesnostjo so v splošni bolnišnici Jesenice predali namenu novo magnetno resonanco, z novo aparaturo pa tudi prenovljene prostore. Z investicijo zamenjujejo dolgotrajno aparaturo iz leta 2011 in so izvedli z lastnimi sredstvi nakup. Sodobnejša tehnologija omogoča hitrejše izvajanje preiskav in pridobivanje bolj kakovostnih slik.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Na cestah trenutno nimamo večjih posebnosti, edino na gorenjski avtocesti med Podtaborom in Brezjami proti Avstriji je ovira na cesti. Tam seveda bodite še dodatno previdni in srečno na vseh vaših poteh.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.
1: Dobro jutro, ste na frekvenci Radija Gorenc. Brina, vam bom danes na uslugo, tako da če je kakšna glasbena žele že v tem trenutku, kar pogumno, stisant SMS na 031-332-211. Tale sobota je zaenkrat taka, še čist neodločena. Se človek nave, a bo dežval, a bo zdržal. V glavnem, dež naj pada, sam da ti imaš mene rada.

0: Oglasi.
1: Botanični vrt Julijskih Alp z razgledom od morja preko Triglava do Snežnika. Odlična kulinarika ter dobra in prijazna postrežba. Po 10. obisku še majica iz akcije na obisk na Črno prst. Več kot dovolj razlogov, da obiščete kočo na Črni prsti.
2: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
3: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.
4: Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.
5: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Eltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Eltron, član skupine Veto Group. Eltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
6: Armatrak traktori so nazaj, tokrat s prenovljenim Euro 5 motorjem. Kmetijska mehanizacija Trboje, traktori in rezervni deli za Massey Ferguson, predne hidravlike in odgoni Zidberg, plugi Gregory Besson, nakladalniki in bagri priznane polske znamke Schmidt, zanesljive priključke za delo silažo, krmilne vozove, raztros gnoja in gnojevke znamke Čelikel ter zračne zavore Tritjen za vse vrste traktorjev in priključkov. Na zalogi pa tudi orodje za urejanje okolice in gozda Eho Tools in motorno olje Hexol. Za več informacij pa pokličite 040-575-099.
2: Festival Koradovlica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
7: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
2: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.

Ja, Najno poletje in Saša Lešnek. Danes na soboto 6.6. tak lep datum je, je pa tudi mednarodni dan igre na prostem, ki nas opominja ne samo otroke, ampak tudi odrasle, da ni treba vsega početi pred zasloni. Včasih je dovolen sprehod, vožnja s kolesom ali pa preprost posedanje na soncu.

18 minut, ki nas loči do 10. ure, zdaj pa je čas, da si pogledamo, kaj nam tale vikend prinaša z vremenom. Ja, danes bo sončno z občasno povečano oblačnost. Zdaj jaz mislim, da je tale povečana oblačnost v Tržiču kar očitna, ampak popoldne bodo pa lahko še nastale posamezne kratkotrajne plohe. Upajmo, da teh ne bo kaj preveč. Najvišje dnevne temperature se bodo pa gibale tam od 20 pa do 26 stopinj. Poglejmo še stanje na naših cestah. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani. Zaprt je tudi vozni pas, seveda tam vozite še dodatno s previdnostjo in pa natančnostjo. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni tudi vi in srečno na vseh vaših poteh.

0: oglasi.
1: Hitrostni vzpon na Podbreško velikanko. Sobota, 13. junij ob 16. uri. Preizkusi svojo moč, hitrost in vzdržljivost na legendarni velikanki. Čakajo vas kategorije za otroke, mladino, ženske in moške. Ter kar 200 evrov nagrade za zmagovalca. Prijave že potekajo na številki 041-369-292. Ne zamudi, Podbreška velikanka te čaka.
2: Ko
3: pa delaš?
2: Zbiram kire rostce bi.
3: Mal zen kar oboje. V soboto imajo vrtnarstvo Gomzi itak 15% popust, tako da še prešparaš.
4: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
5: Od 1. do 5. junija vas vabimo v srednjeveški tabor v Grajskem parku.
4: Na gradu vas 6. in 7. junija čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču, v Grajskem parku pa bo priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih.
5: Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2.
6: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
7: Ljubitelji jeklenih konjičkov, Avtomoto društvo Tržič v sodelovanju z občino Tržič letos ob stoletnici motošporta v Tržiču organizira tridnevno dogajanje.
8: V petek 12. junija žur na Gorenjski plaži s Kingstoni in Rock'n'Bandom.
7: V soboto 13. junija razstava vozil in zgodovine AMD v prostorih podjetniškega inkubatorja v Tržiču. Zaključek pa z glavnim dogodkom v nedeljo 14. junija s tradicionalnim že 27. Hrastovim memorialom na Ljubelju.
8: Vljudno vabljeni.
9: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogat otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
10: Planinski dom na gori Olki. Do njih vodi cesta iz Polzele in pešpot iz Šmartnega opaki, Polzele, Andraža in Velenja. Odprti so vsak dan, razen ponedeljkih celo leto, ko vam ponudijo različne jedi na žlico in veliki zbor okusnih sladic. Ob vikendih so vam na voljo štirje različni meniji kosil. Sprejemajo tudi zaključene družbe. Dobrodošli na gori Olki.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenska podjetja so aprila vrednostno izvozila za 2,6% več blaga kot aprila lani. Uvoz pa je bil zaradi učinkov poslov oplemenitanja medletno za 7,1% manjši. Je pa aprila medletno spet narasla menjava s članicami Evropske unije. Izvoz za 3,8%, uvoz za 9,4%. Rast v menjavi z Evropsko unijo je tudi v prvih 4 mesecih leta skupaj. Stanovanjskimi stroški je finančno preobremenjeno vsako tretje najemniško gospodinstvo v Nemčiji, kaže študija Inštituta za stanovanje in okolje, ki jo je naročilo Nemško združenje najemnikov. Okoli 6,6 milijona teh gospodinstv za najemnino in ogrevanje porabi več kot 30% neto dohodka, od tega 3,2 milijona več kot 40%. Na Bledu je v preteklih dneh potekal že 11. blejski vodni forum. Direktor foruma Marko Gajč je v poudarkih letošnjega povedal.
2: Vezano na COP29, vodna deklaracija, ki je bila ustvarjena na strani Azerbejdžana v sklopu tega dogodka. Torej, potegnili smo, če lahko tako rečem, deklaracijo ven iz predala, pogledali, kjere točke lahko uplemenitimo in smo videli, da se v ogromno točkah Blade Water Forum pojavlja in smo začeli izvajati te aktivnosti na področju zagotavljanja dostopa čiste pitne vode, do zagotavljanja dostopa do pitne vode, do izobraževanja, do novih tehnologij, do izpolnjevanja ciljev, potem vseh ostalih aktivnosti, ki so bile skreirane strani raznih držav, mednarodnih organizacij. Tako da Blade Water Forum, dejansko organizacija, transformira vsebino iz papirja v prakso.
1: Danes bo v Križah zelo veselo. Čaka nas tradicionalna gasilska veselica z Modrijani, prihodnji vikend pa odprtje Gorenjske plaže s koncertom in obeležitev Hrastovega memoriala ter 100. letnice bencinskih hlapov. Več pa župan občine Tržič, Peter Miklič.
3: Veselica Križkih gasilcev je, rekel, že kar tradicionalna in ena največjih v Tržiču. Mislim, da je znana tudi izven občinskih meja, tako da mislim, da se nam obeta en zelo lep sobotni večer. Naslednji vikend pa seveda še malo več zabave, bom temu rekel, odpira se Gorenjska plaža, odpira se s tradicionalnim koncertom v petek zvečer. Letos smo tja povabili tudi vse, ki organizirajo stoletnico dirk na Stari Lubelj in ta koncert je posvečen tudi njim.
1: Vreme. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj Celzija. Ceste. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani. Zaprt je tudi vozni pas. Vozite previdno. Nastaja zastoj do približno 1 kilometra. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.

Ja, un do stres in Ricky Martin je bil tole na naši frekvenci. Ne mi zamirt, ampak moji malenkost starejši poslušalci, če si jaz to upam reči, so 6. junija 1984. leta prvič spoznali računalniško igro Tetris. Siguren jo poznate. No, ampak nihče si pa takrat še ni predstavljal, da bodo padajoče kocke postale ene najbolj prepoznavnih videoigr vseh časov. In to res veličastno igro, recimo poznam tudi jaz, pa ne glede na to, da sem od nje mlajša 20 let. Uf, to se je pa zdaj kar veliko slišal, zdaj, ko sem na glas povedala. Veste, to je tist. Kaj na glas poveš, poj, zares rata pa zazveni. No, zdaj pa prihaja na našo frekvenco pevka, ki je rojena prav leta 1984. Mislim, da jo ne rabim preveč najavljati, sej boste sami slišali.

0: oglasi.
1: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
2: Velika gasilska veselica! 6. juni od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečelov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
3: Aquapark Wellness Bohinj. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni.
4: Ko se odpraviš v hribe, si želiš dve stvari. Čudovit razgled in dobro hrano. Oboje te čaka v Blejski koči na Lipanci. Odprta je vse dni v tednu s pestro ponudbo domačih jedi. Po pohodu se ustavi, spoči in napolni energijo. Blejska koča Lipanca.
5: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
6: PGD Sorica praznuje 120 let delovanja. Sobota, 6. juni, od 15. ure dalje. Velika gasilska vaja in veselica z ansamblom Jazbeci. Pikado z bogatimi nagradami, dobra hrana, hladna pijača in pravo gasilsko vzdušje. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
7: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošli tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrengorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
8: Kjer bohoti planina se vodiška, veseli so vsakega obiska. Gobova juha, bograč, divjačinski golaž in pa štrukli za prste oblizant, vsak dan lahko greš gor pregrizant. Otrok na igralih se zamoti, ta pridne pa še škratki čakajo na poti. Koča odprta vsak dan je dostopna tudi za avtom ali kolesom. Vabi Vodiška planina.
9: Mi smo pa Tržičani.
10: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. 3x2nive.proalp.si.

0: Neodplačna objava.
1: Ja, za vse moje romantične dušce imam pa jaz zale eno fest novico. V Kranj namreč prihaja prvi glas Dalmacije, Marko Škugor.
2: In kada nebo dvije duše spoji, kontra toga ne možiš.
1: Ja, koncert bo in to v soboto 13. junija ob 20.30 na Slovenskem trgu. Marko Škugor pa itak že komi čaka.
3: Komaj čakam da pridem u Kranj i meni je predivno u Sloveniji, osjećam se kao kod kuće, zapravo i praktički pola godine provedem u Sloveniji, tako da je meni to, nemam državljanstvo, ali skoro kao da sam pola Slovenac. Pripremamo sve ono najbolje iz Dalmacije i mediteranskih melodija i dobro sunca, već sad imamo svi skupa dovoljno, ali donijećemo more sa sobom.
1: No, če bo domač po Gorenjsk povzame, Marko prav, da komaj čaka, da pride v Kranj, pri nas se počutka doma, no, sej ni čuden glede na to, da v Sloveniji preživi več kot pol leta. Nima sicer državljanstva, ampak je že kar na pol Slovenc. Pripravlja pa vse tabul z Dalmacije in sabo prinaša predvsem morje, kar imamo pa Gorenc itak rad. Ne zamute torej glasbenega spektakla pod zvezdami v srcu Kranja. Marko Škugor, zapište si za uho v soboto, 13. junija na Slovenskem trgu v Kranju. Če pa še nimate vstopance, hiter na eventim.si in na vsa prodajna mesta Eventima.

0: No, tega, ali bojo naši vnuki še pel slovenske pesmi, ne vem, vem pa, kakšno vreme po ta vikend. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne bodo pa nastale posamezne kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature se bodo pa gibale tam od 20 pa do 26 stopinj. Poglejmo še stanje na naših cestah. Krajši zastor je pred delovno zaporo na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru in Ljubljani. Pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj meri približno 1 km. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in pa srečno na vseh vaših poteh.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Oglasi. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. junij. Mont West Festival, country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. Kavbojska-dezela.si. Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, na Kogrici spet bo veselica. In to kar dva dni od 20. ure dalje. V petek 5. junija vas bodo zabavali Čuki in DJ Johnny. V soboto 6. pa od 18. ure dalje otroški program z Dejan Togaja Bendom in Ines Erbus. Potem pa veselica. Lahko se boste podprli z dobro Žara, lokalne gasilke pa bodo poskrbele za težajne. Veselica bo pod šotorom pred Mercator centrom na Kokrici. Vabljeni vsi v petek in soboto na Kokrico.
3: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. Engen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. Engen-dnevi.si.

Ste na frekvenci Radio Gorenc, Brina sem na drugi strani in vas lepo pozdravljam na tole soboto 6.6. Ja, omenili smo že, da je tak ful lep datum, se mi zdi. 6.6.2026. Tako, lepo se tudi prebere. Ampak ne pa, če ste vedeli, da je bil prvi drive-in kino odprt prav 6. junija leta 1933. No, takrat so si ljudje prvič lahko ogledali film kar iz avtomobila. Ideja je seveda nastala kje druge kot pa v Ameriki, ampak hitro tudi usvojila v svet. No, danes so takšni kinematografi prava nostalgija, ampak še kar obstajajo in tudi pri nas obstajajo. In čeprav imamo danes take pretočne platforme pa ogromne televizorje, ima ogled filma pod zvezdami v družbi prijateljev še vedno tak poseben čas. In pa čar. Morda pa je to tudi ideja za kakšen poleten večer, ki nas čaka v prihodnjih tednih in jaz se že zelo veselim. Ostajamo pri poletju. Poletno smo razpoloženi tudi na Radio Gorenc, Odsevi sonca in Joe Corout prihajajo na našo frekvenco.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Produktivnost dela v Evropski uniji se je v prvem letošnjem četrtletju v medletni primerjavi tako glede na število zaposlenih kot opravljenih delovnih ur povečala za 0,1%. Slovenija je bila glede na število zaposlenih med državami z najvišjo rastjo dosegla 2,7%, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da je ruska zračna obramba ponoči prestregla 376 ukrajinskih dronov nad številnimi območji na zahodu države, vključno z Moskvo in Sankt Peterburgom. V ruskih napadih na Ukrajino so bile medtem ubite najmanj 3 osebe. Obe strani nadaljujeta medsebojno obstreljevanje. Na delu vodotoka Zadnje Sore občina Železniki izvaja sanacijo struge. Dela povzema župan Marko Gaser.
2: Poteka tudi sanacija na vodotoku Zadnja Sora od Sorskega potoka do Zgage. Koncesionar HNG je pričel z deli na poplavah poškodovani strugi Zadnje Sore. Predvidena dela zajemajo sanacijo za razvisko poškodovanih brežin, pa ostale ureditve za zagotovitev pretočnosti vodotoka. Tudi tukaj je ocenjena vrednost preko 140 tisoč evrov.
1: Sanacija na cesti Rebr v Podljubelju je tik pred začetkom. Pogodba je podpisana. Več pa župan občine Tržič, Peter Miklič.
3: Smo z podjetjem VGP podpisali pogodbo, zmagali so na razpisu. Kar nekaj časa smo čakali na tale razpis in pa da smo uredili vse papirje. Projekt je pripravljen, izvajalci so pripravljeni, tako da upamo, da v roku približno meseca dni bi stekla tale sanacija oziroma reku kar izgradnja ceste, ker se cesta na novo dela in odvodnavanje in asfaltiranje in pa seveda sanacija plazu. Kar bo sledilo je to, da naredimo en dober scenarij gradnje. Vemo, da je to edina dovozna pot za 19 hiš tam gor na Rebru. Preden bomo začeli samo gradnjo, imamo namen narediti sestanek skupaj s krajevno skupnostjo Podalbel.
1: Vreme. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj Celzija. Ceste. Krajši zastoj je pred delovno zaporo na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru in Ljubljani. Prav tako so zastoji na cestah Lesce Bled, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj meri 1 km. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.

0: Radio Gorenc, le najboljše za vas.
1: Ja, junij je tak mesec, ko narava pokaže vse svoje barve, kar jih ima. Travniki cvetijo, vrtovi so polni življenja, hribi seveda vabijo nas pohodnike, terase pa se znova polnijo z dobro volo. Ampak, če je še kdo tako, kar sem jaz, da se mu zdi, da se leto šele dobro začenja, ker je končno malo bolj toplo, dan daljši, naj vas spomnim, da smo že na polovici leta. No, tako da. Ampak zdaj le prihaja pa na našo frekvenco ena taka glih za današnji dan. Greva gor v hribe, ker ni prevroče, ni premrzlo, lih prav za v hribe.

0: Oglasi.
1: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Flirt in Zvita Feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. engen-dnevi.si.
2: Rogla Pohorje ti že čaka, da se malo gor oglasiš. Pusti tute vaše gore, pa pridi malo na Pohorje, med naše hribe pa goše. Se vejmo, da imate pre vas lepo, samo pravi poharski luft, je pa le pravi poharski luft. Kaj si že keda prišel do Lovrenških jezer, pa poslušal tišino goši, pa pošteno zmazno poharski lonc? Zemi tudi pecikl, pa se peli mal po Rogli, ali pa se sprehudi med smrejkami. Kremšni to pa le pusti doma. Tu te čaka domač boroničev štrudl. Sam ne načakaj predolgo. Zemi si cet, pa pridi na Roglo Pohorje, ker tu se človek res spočeje.
3: Velika gasilska veselica! 6. juni od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečolov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
4: Festival Koradovlica zaživi 2026.
3: Petek, 26. juni od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
4: Sobota, 27. juni od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrkljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na tradicionalno gasilsko veselico, ki bo potekala 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Zabavala vas bo skupina Čuki. Za jedačo in pijačo bodo poskrbele domače gasilke in gasilci.

Ja, sobota 6.6. 22 minut čez 11. Ja. Sobota je ustvarjena za stvari, za kjere med tednom pač ni cajta. Za obisk prijateljev, za uhribe jad, za dober kosil morbit, ko si lahko vzamemo malo več cajta za pripravo, za počitek na vrt, pred teraso, pred bajto, kukarkol, ali pa preprost za to, da si vzamemo sam nekaj minut, pa poslušamo muziko. In pred nami je tak v redu junijski vikend, ni sicer kot iz škatlice, ampak bo kar v redu. Na Radio Gorenc bomo pa poskrbeli za dobro družbo. Ostanite z nami, saj se glasba nadaljuje tukaj, na Radio Gorenc.

Nama, v bistvu, ta najbolj pomembna stvar za vikend, da vemo, kakšno bo vreme. In danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo pa nastala še kakšna ploha. Na žalost, ampak nimamo kaj. Najvišje dnevne temperature bodo pa kar v bistvu tam prijetne, od 20 do 26 stopinj. Tako da, če pridemo tam na 24, bi bilo v bistvu tako, že kar zelo fajn. No, jutri bo pa še malce več in sicer od 24 do 29 stopinj Celzija. Nastane na naših cestah, pa lahko rečem, da je tako klasično za soboto. Imamo povečan promet v vseh večjih prometnih upadnicah, to je na ljubljanski obvoznici in pa na cestah Lesce Bled. Če ste seveda tam previdni, bo vse v redu in še naprej uživajte na frekvenci Radio Gorenc.

Ste na frekvenci Radio Gorenc, Brina sem vaš današnja družba na tole soboto 6. junija. In ja, vas že lepo pozdravljam v sobotnem popodnevu. Sej, sobote takole se mi zdi, da hitro mine vsem nam. Ampak današnji dan bo še vedno sončen, sicer s občasno povečana oblačnostjo, ampak nič ne de. Dejmo se držati bolj tega, ta prvega dela napovedi. Danes bo sončno. Da lahko spet mali skoristimo vikend, ker se vemo, tale teden ni bil noben presežek, kar se tiče vremena. Ampak naslednji teden bo pa že boljše kazalo. Pa se veste, še 15 dni zdržimo, pa že pride poletje, takrat bo pa še bolj veselo. Do takrat pa radio na glas in uživati.

0: Oglasi.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
2: Ljubitelji jeklenih konjičkov, Avtomoto društvo Tržič v sodelovanju z občino Tržič letos ob stoletnici motošporta v Tržiču organizira tridnevno dogajanje.
3: V petek 12. junija žur na Gorenjski plaži s Kingstoni in Rock'n'Bandom.
2: V soboto 13. junija razstava vozil in zgodovine AMD v prostorih podjetniškega inkubatorja v Tržiču. Zaključek pa z glavnim dogodkom v nedeljo 14. junija s tradicionalnim že 27. hrast memorialom na Ljubelju.
3: Vljudno vabljeni.
0: Armatrak traktori so nazaj, tokrat s prenovljenim Euro 5 motorjem. Kmetijska mehanizacija Trboje, traktori in rezervni deli za Massey Ferguson, predne hidravlike in odgoni Zidberg, plugi Gregory Besson, nakladalniki in bagri priznane polske znamke Schmidt, zanesljive priključke za delo silažo, krmilne vozove, raztros gnoja in gnojevke znamke Čelikel ter zračne zavore Tritjen za vse vrste traktorjev in priključkov. Na zalogi pa tudi orodje za urejanje okolice in gozda Eho Tools in motorno olje Hexol. Za več informacij pa pokličite 040 575 099.
4: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
5: Artemis Hunting, kjer lov ni hobi, ampak način življenja. Nova odprta lovska trgovina na Brezovici, lovska strelska in kinološka oprema ter strokovno svetovanje iz prakse. Artemishunting.si.
6: Ko
7: pa delaš?
6: Zbiram kire rostce bi.
7: Mal zen kar oboje. V soboto imajo vrtnarstvo Gomzi itak 15% popust, tako da še prešparaš.

Radio Gorenc poslušate, Brina sem vaša današnja družba na tole zboto 6.6. Kakšen lep datum. Ja, junij je tak poseben mesec. Sonce vzhaja zgodaj, zahaja pozen, dnevi pa postajajo najdaljši v letu v bistvu. V resnici nas do poletnega solsticija loči samo še 15 dni. No, in to je tudi čas, ko ljudje preživimo največ časa zunaj. Kar je itak super. Kolesarjenje, pohodi, pikniki, vrtovi, terase in večerni sprehodi pa postanejo tako, del vsakdana, kar je spet še en plus. Znanstveniki pa tudi pravijo, da že nekaj minut dnevne sončne svetlobe izboljša razpoloženje in pomaga telesu pri tvorbi vitamina D. Zato je današnja sobota odlična priložnost, če bo nekaj sonca, da telefon za nekaj cajta pospravimo v žep, pa si vzamemo trenutek samo zase.

Wow, ma veš ti to najnovejša foro, da Gorenjska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Gorenjc na Dabi, se ga lahko posluša tudi prna Svipavski dolini.

0: oglasi.
1: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Višjevnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglasite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.
0: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
2: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Suha pri Predosljah vas 12. in 13. junija vabijo na veselo praznovanje ob stoletnici društva. V petek 12. junija od 20. ure dalje veselica skupino Kalipso, v soboto pa vas bo od 20. ure dalje zabaval ansambl SOS Quintet. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. Vabijo vas gasilci Suhe pri Predosljah.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Vlado Kreslin in Sidarta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si.
6: Translis d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hitr naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Translis d.o. Železniki. Več informacij na 031 646 903 ali na www.translis.si.

0: ste na frekvenci Radio Gorenc in ura je cajt, da si pogledamo v bistvu ta najbolj pomembna stvar za vikend, da vemo, kakšno bo vreme. In danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo pa nastala še kakšna ploha. Na žalost, ampak nimamo kaj. Najvišje dnevne temperature bodo pa kar v bistvu tam prijetne, od 20 do 26 stopinj. Tako da, če pridemo tam na 24, bi bilo v bistvu tako, že kar zelo fajn. No, jutri bo pa še malce več in sicer od 24 do 29 stopinj Celzija. Nastane na naših cestah, pa lahko rečem, da je tako klasično za soboto. Imamo povečan promet v vseh večjih prometnih upadnicah, to je na ljubljanski obvoznici in pa na cestah Lesce Bled. Če ste seveda tam previdni, bo vse v redu in še naprej uživajte na frekvenci Radio Gorenc.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: plačana objava. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Kranj v torek 9. junija in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Kidričeva ulica od 8. do 11. na naslednjih naslovih. Kidričeva cesta 8, 10, 12, 14 in 16. Levstikova ulica 8A in 10. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: oglasi. Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030, več na ines.si.
1: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
2: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
3: Mi smo pa Tržičani.
1: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si. Planinski dom na gori Olki. Do njih vodi cesta iz Polzele in pešpot iz Šmartnega ob Paki, Polzele, Andraža in Velenja. Odprti so vsak dan, razen ponedeljkih celo leto, ko vam ponudijo različne jedine žlico in veliki zbor okusnih sladic. Ob vikendih so vam na voljo 4 različni meniji kosil. Sprejmajo tudi zaključene družbe. Dobrodošli na gori Olki.
4: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečolov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. 3x2.mizarstvo-bečaj.si.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednik vlade Janez Janša se je včeraj na svojem prvem obisku v tujini od prevzema položaja udeležil vrha Evropske unije Zahodni Balkan v Črni gori. Ob robu srečanja je opravil številne neformalne pogovore z evropskimi voditelji in podprl širitev Evropske unije zlasti na Zahodni Balkan. Menil je tudi, da bi morali formalne postopke v tem procesu pospešiti. Hrvaški nacionalni letalski prevoznik Croatia Airlines je v prvih štirih mesecih letošnjega leta prepeljal 22,4% več potnikov kot v enakem obdobju lani. Število potnikov na čarterskih letih se je po podatkih družbe več kot podvojilo, močno rast pa so zabeležili tudi v mednarodnem prometu. Začela so se dela na mostu na Logu v občini Železniki. Več pa železnikarski župan Marko Gasar.
2: V maju je izvajalec podjetja Resal pričel z deli. Občina je za projekt pridobila sanacijska sredstva, Ministrstvo za naravne vire in prostor v višini 160 000 evrov. Trenutno so bile izvedene ureditve brežin gorvodno, v nadaljevanju pa bo izvajalec porušil most in zgradil nov hidrološko ustrezen most, pa na novo se bo uredilo tudi cestne priključke.
1: Na občini Tržič je do 13. julija odprt razpis za sofinanciranje fasad, streh, oken in tako dalje. Več pa župan Peter Miklič.
3: Če pogleda na same finance, saj za tri objekte, kjer lahko pomagamo, tako da tisti, ki imate namen v starem delu mesta obnavljati, še enkrat fasado, stavbno pohištvo, streho, prijavite se, dajte vlogo, več informacij na spletnih straneh ali pa se oglasite kar pri nas na občini.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo nastajale še kakšne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Imamo povečan promet po vseh večjih prometnih upadnicah, predvsem na ljubljanski obvoznici in pa na cestah Lescebled. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.

0: oglasi.
1: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
2: Od 1. do 5. junija vas vabimo v srednjeveški tabor v Grajskem parku.
1: Na gradu vas 6. in 7. junija čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču, v Grajskem parku pa bo priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih.
2: Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2.
3: Izberi, zaroči, poroči, zlatarstvo Lavtižar.
1: PGD Sorica praznuje 120 let delovanja. Nedelja, 7. juni, od 15. ure dalje, praznovanje z ansamblom Svizci. Gasilski žreb z bogatimi nagradami, dobra hrana, hladna pijača in pravo gasilsko vzdušje. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
4: A rabeš gradben stroj? Najem gradbenih strojev in gradbena dela ter prevoz starodobniki. Tilen Urbanček iz Predvora, 030-632-077. Tilen Urbanček SP.
5: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna.
1: Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
6: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.

0: Radio Gorenc poslušate, Brina sem vaša današnja družba in se veste, človek v bistvu lahko doseže vse, kar si zada. Če tako malo pozitivno gledamo, malo vaje, malo truda, pa lahko pridemo do vsega, kar si zaželimo. Ampak ne vem, a kdo izmed vas imel kdaj kakšne take velike športne cilje? Ker namreč nemška ultramaratonska tekačica Joyce Hubner je v 367 dneh pretekla 367 maratonskih razdalj in za en maraton presegla dosežek ene Belgike Kilde Dosogne, ki je pa v prestopnem letu 2024 v 366 dneh razdaljo 42,195 km pretekla kar 366-krat. Meni je to dejstvo oziroma ta podatek nerealen, če po pravici povem. In to, da sta kar dve ženske, sej za eno bi si še mislila, da je taka, lahko reče, bo trgana pa šla to narest, ampak ne. In očitno jih je še več. 366-krat preteč 42 km. To je pa kar uspeh.
1: Jaz smo Slovenija, spet smo skupaj.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Oglasi.
1: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
2: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
3: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
1: Festival Koradovlica zaživi 2026.
4: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
1: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si, vsa prodajna mesta Eventima.
5: Gorenjska plaža odpira poletje.
1: Pripravi se na noro poletno noč ob največjih hitih.
5: Na oder prihajajo legendarni Kingston in energični Rock'n Band.
1: Gorenjska plaža v Tržiču, 12. junij ob 21.
5: Karte že v prodaji, Eventim, Eventim prodajna mesta in Tpic Tržič.
1: Pohiti, da ne ostaneš brez pravega poletnega žura.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, vyšklicim te za to, da danas bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

0: oglasi.
1: Aquapark Wellness Bohin. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni.
2: Ej, je še v življenju, nisem tako dobro lizal. Da doma sladoled, pa kremšni te majo, pa tudi jabočen štrudel. Ej, pa pico, tudi kaj dobiš? Parfinžgar Brizje. Mm.
0: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
3: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
4: Za brezskrbne počitnice.
5: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59.450 €.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečolov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.

0: ste na frekvenci Radio Gorenc in ura je cajt, da si pogledamo, v bistvu, ta najbolj pomembna stvar za vikend, da vemo, kakšno bo vreme. In danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo pa nastala še kakšna ploha. Na žalost, ampak nimamo kaj. Najvišje dnevne temperature bodo pa kar v bistvu tam prijetne, od 20 do 26 stopin. Tako da, če pridemo tam na 24, bi bilo v bistvu tako, že kar zelo fajn. No, jutri bo pa še malce več in sicer od 24 do 29 stopin Celzija. Nastane na naših cestah, pa lahko rečem, da je tako klasično za soboto. Imamo povečan promet v vseh večjih prometnih upadnicah, to je na ljubljanski obvoznici in pa na cestah Lescebled. Če ste seveda tam previdni, bo vse v redu in še naprej uživajte na frekvenci Radio Gorenc.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Oglasi.
1: Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.
2: Kjer bohoti planina se vodiška, veseli so vsakega obiska. Gobova juha, bograč, divjačinski golaž in pa štrukli za prste oblizant, vsak dan lahko greš gor pregrizant. Otrok na igralih se zamoti, ta pridne pa še škratki čakajo na poti. Koča odprta vsak dan je dostopna tudi za avtom ali kolesom. Vabi Vodiška planina.
3: Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lavtižar.
4: Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si.
5: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Višivnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglesite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenija, Hrvaška in Poljska bodo v okviru dveletnega projekta Rurivaj od odpadka do Zero Waste razvoja iskale rešitev za zmanjševanje odpadkov in spodbujanje trajnostnega razvoja podeželja. Projekt, vreden 650 tisoč evrov, povezuje štiri partnerje iz Slovenije, Hrvaške in Poljske. Vodilni partner pa je Razvojna agencija Kozjansko. Stanovanjskimi stroški je finančno preobremenjeno. Vsako tretje najemniško gospodinstvo v Nemčiji, kaže študija Inštituta za stanovanja in okolje, ki jo je naročilo Nemško združenje najemnikov. Okoli 6,6 milijona od teh gospodinstv za najemnino in ogrevanje porabi več kot 30% neto dohodka, od tega 3,2 milijona več kot 40%. Občina Železniki je uspela pridobiti sredstva po programu predhodne sanacije. Za katere projekte pa našteva župan Marko Gasar.
2: Se trenutno ureja na lokalni cesti Sevca-Kališe, približno 100 metrov dolg poškodovan odsek. Tukaj so izvedena dela, obsegajo gradnjo kamnito-betonskega opornega zidu, temeljenega s tirnicami, pa sama rekonstrukcija vozišča. Asfaltacija odseka pa je predvidena po rednem programu asfaltacije.
1: Na Bledu je v preteklih dneh potekal že 11. Blejski vodni forum. Več let je partner foruma Komunala Kran. V sodelovanju je direktor Komunale Kran Matjaž Brčon povedal.
3: Mi že nekaj let podpiramo ta Blejski vodni forum, predvsem, ker želimo vsako leto tudi neko mal bolj inovativen prispevek temu dodati. V letošnjem letu je to v bistvu predstavitev spletne strani oziroma v bistvu portala, na katerem naj bi počasi združili podatke o vseh vodah v Republiki Sloveniji, skratka, da ti preprosto preko spletne strani ali pa preko QR kode, ne nazadnje na pitnikih, na vodnjakih, na zadnjih straneh položnice, hitro prideš do vseh informacij, ki te zanimajo. Seveda, te informacije so lahko, bom rekel, zelo tehnične, v smislu biološke, kemijske sestave, mineralne sestave vode, lahko pa seveda iz tega izpeljamo tudi marsikaj uporabnega.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo nastajale še kakšne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Imamo povečan promet v vseh večjih prometnih upadnicah, predvsem na ljubljanski obvoznici in pa na cestah Lescebled. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
0: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. Engen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. engen-dnevi.si.
2: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Suha pri Predosljah vas 12. in 13. junija vabijo na veselo praznovanje ob stoletnici društva. V petek 12. junija od 20. ure dalje veselica skupino Kalipso, v soboto pa vas bo od 20. ure dalje zabaval ansambl SOS Kvintet. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. Vabijo vas gasilci Suhe pri Predosljah.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na tradicionalno gasilsko veselico, ki bo potekala 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Zabavala vas bo skupina Čuki. Za jedačo in pijačo bodo poskrbele domače gasilke in gasilci.

0: Telačana objava. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Kranj v torek 9. junija in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje, Pešnica spodnja od 8. do 12. ure na naslednjih naslovih. Pešnica od številke 6 do številke 12 ter 14, 15, 16 in 17. Senožeti 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 64 in 66. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Vseho življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Radio Gorenc poslušate in tudi današnja sobota bo športno obarvana. Tako da, če popovde nimate kaj počet, navijete za slovenske odbojkašice. Namreč slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi tekmi Evropske lige na uvodnem turnirju v črnogorskem baru premagala že Črnogoro s 3-0. Bravo naše bejbe. Že danes pa se bodo naše slovenke merile na drugi tekmi na prvem od 3 turnirjev lige ob 17. uri. Tekmice pa bodo gruzike. Tako da, navijamo in držimo pesti za naše punce.

0: oglasi. Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
1: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi pika si.
2: Artemis Hunting, kjer lov ni hobi, ampak način življenja. Nova odprta lovska trgovina na Brezovici, lovska streska in kinološka oprema ter strokovno svetovanje iz prakse. Artemis Hunting pika si.
3: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
4: Ko se odpraviš v hribe, si želiš dve stvari. Čudovit razgled in dobro hrano. Oboje te čaka v Blejski koči na Lipanci. Odprta je vse dni v tednu s pestro ponudbo domačih jedi. Po pohodu se ustavi, spoči in napolni energijo. Blejska koča Lipanca.
2: Hitrostni vzpon na Podbreško velikanko. Sobota, 13. junij ob 16. uri. Preizkusi svojo moč, hitrost in vzdržljivost na legendarni velikanki. Čakajo vas kategorije za otroke, mladino, ženske in moške. Ter kar 200 evrov nagrade za zmagovalca. Prijave že potekajo na številki 041-369-292. Ne zamudi, Podbreška velikanka te čaka.
0: Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. junij. Mont West Festival. Country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si.

0: zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Ljubitelji jeklenih koničkov, Avtomoto društvo Tržič v sodelovanju z občino Tržič letos ob stoletnici motošporta v Tržiču organizira tridnevno dogajanje.
2: V petek 12. junija žur na Gorenjski plaži s Kingstoni in Rock'n'Bandom.
1: V soboto 13. junija razstava vozil in zgodovine AMD v prostorih podjetniškega inkubatorja v Tržiču. Zaključek pa z glavnim dogodkom v nedeljo 14. junija s tradicionalnim že 27. hrastom memorialom na Ljubelju.
2: Vljudno vabljeni.
3: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
2: Od 1. do 5. junija vas vabimo v srednjeveški tabor v Grajskem parku.
3: Na gradu vas 6. in 7. junija čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču, v Grajskem parku pa bo priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih.
2: Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2.
3: PGD Sorica praznuje 120 let delovanja. Nedelja, 7. junij, od 15. ure dalje. Praznovanje z ansamblom Svizci. Gasilski žreb z bogatimi nagradami, dobra hrana, hladna pijača in pravo gasilsko vzdušje. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Na svet dneva.
1: Dobrodošli v novi oddaji Na svet dneva. Ja, ta teden se bo na Radiu Gorenc odvijala markacija Gorenca, govora pa bo predvsem o hribolazenju oziroma pravzaprav o varnem hribolazenju. No, malo nasvetov in kako se pripraviti, preden se odpravimo v hribe, pa povemo že danes. Zdaj, običajno je prva stvar, katera nas zanima, seveda vreme. No, za ta nasvet smo se obrnili na Andreja Velkavrha. Andrej, najprej lep pozdrav in seveda vprašanje, kaj je najbolj pomembno v teh poletnih mesecih, ki prihajajo.
2: Kadar je sonce, sploh že kar od zgodne pomladi naprej, pravzaprav je to močno ultraviolično sevanje, kar pomeni, da če ni oblakov, naša koža zelo trpi in jo je treba zaščititi, bolje hoditi v dolgih rokavih tudi poleti, ker je sonce res močno in nas lahko hitro opeče, pa ne samo roke, noge, ne pozabimo na vrat, uhlje, nos, skratka, te izpostavljene dele, na katere morda dosti krat pozabimo. No, če greva pa potem bolj k takemu aktivnemu vremenu, seveda, bi rekel, gore so dosti krat generator vremenskih pojavov, recimo ob vlažnem vetru takoj dobijo kape po vrhovih, pa potem recimo so generator neviht, ne? Če drugje ni, pogosteje začnejo nastajati nad hribi, naprimer. Značilne za gore so hitre temperaturne spremembe ob teh vremenskih pojavih, ne? Česar se morda ne zavedamo, da tudi poleti, kadar je vročina, tako kot zdaj, naprimer, relativno vroče, ne? Ko pride nevihta, se lahko zelo ohladi in če nas premoči, pa če smo daleč od zavetja ali pa še kakšen veter, pa še če se kaj poškodujemo, se hitro podhladimo. Ne? Človek vedno razmišlja o tem, da se mu nič ne bo zgodilo. Če se mu kaj zgodi in če ni opreme, je tudi vreme lahko usodno.
1: No, ampak poleg vremena pa je seveda zelo pomembna tudi naša fizična pripravljenost. Mednarodna planinska vodnica Anita Kofler nam je svetovala, kako naj se lotimo naših vrhov.
3: Ja, najprej je zelo dobro, da če se odločimo za naše gore, da je zadeva zelo postopna. Če ne hodimo pač tako pogosto, je zelo dobro, da gremo najprej mogoče bolj v karavanke, skratka v nižje dele, hribovje, hribčke. Potem pa pač stopnjujemo našo kondicijo, psihično, fizično in pridemo tudi lahko do skal. Torej, te skale so mišljene v tem pomenu, da gremo lahko že v Julice oziroma v Kamniške Alpe, kakorkoli si pa zadeve izberemo. Skratka, gre za neko postopnost kot pedagoška načela, ki so pač poznane vsem.
1: No, o tem, kakšne so razmere v gorah, kako jih preverimo in ali so res vse informacije zanesljive, pa povemo v nadaljevanju takoj po kratki glasbeni pauzi.

0: Dobrodošli v drugem delu oddaje Na svet dneva. Ja, danes govorimo o varnem hribolazenju, nekaj o vremenskih razmerah in pa kako se lotiti naših vrhov smo že povedali, no kako pa se prepričati o razmerah in poteh v gorah in katere informacije so zanesljive, pa smo vprašali predsednika Planinske zveze Slovenije Martina Šolarja.
1: Svetujemo, naj se uporablja radna, kontrolirana, uredniško kontrolirana aplikacija MAP-PZS, ki nudi najbolj konkretne, najbolj ažurne, najbolj točne podatke o poteh. Mi tudi svetujemo, da tisto, kar ljudje posnamejo na svojih pametnih napravah, urah, telefonih in še čemu, naj tega pravzaprav ne deli, kajti to je pač njihova osebna izkušnja, lahko je seveda popolnoma dobra, lahko je tisto sled naredil izjemen ekstrem športnik, izkušen poznavalec in vse drži, pa vendarle je šel morda nekaj po svoje. Ali pa po drugi strani smo se morda namerno ali pa nenamerno izgubili in je spet sled zavajajoča. Zato prosim, ne delite sledi, ki jih naredite na svojih napravah.
0: Seveda, ko smo v razmerah in poteh prepričani, se moramo za pot samo še ustrezno pripraviti. Vid Grašič iz Gorske reševalne službe nam je pred odhodom v hribe svetoval naslednje.
2: Zagotovo pred odhodom v hribe preverimo, če imamo vso potrebno opremo, od primernih oblačil, obutve z primernim podplatom, zadostno količino pijače in hrane, rezervna oblačila, zaščita proti soncu. V nahrbnik tudi poleti sodijo kapo, rokavice in vetrovka. Na vrhu ne vemo, ali bo pihalo, ali je sneg, vreme se lahko poleti hitro spremeni. Na spletnih straneh Planinske zveze Slovenije so dostopne vse aktualne informacije o prehodnosti vseh planinskih poti oziroma o posebnostih, če pot ni prehodna. In seveda s tem tudi načrtujemo, kje bomo hodili, kako bomo hodili, koliko časa nam bo pot vzela in da če se nam slučajno zatakne, da lahko še pravi čas obrnemo. Podaril bi tudi tukaj, da če se podajamo v hribe oziroma v gore sami, da vedno svojim najbližjim povemo, kam se podajamo. Predvsem tudi kdaj nas lahko doma pričakujejo, če se ne vrnemo pravi čas.
0: No, še več informacij in na svetih, kako se odpraviti, na kaj moramo biti pozorni, pa tudi na pasti, katere nas lahko presenetijo, pa izveste tekom tega tedna, ko bomo, kot že rečeno, na Radiu Gorenc izvajali markacijo Gorenca. Vsi ti sogovorniki in še kakšen bodo z nami, zato stanite v naši družbi, tudi vi.
3: Na svet dneva.

0: oglasi.
1: Mi smo pa Tršičani.
2: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
3: Rogla Pohorje ti že čaka, da se malo gor oglasiš. Pusti tute vaše gore, pa pridi malo na Pohorje, med naše hribe pa goše. Se vejmo, da imate pre vas lepo, samo pravi poharski luft je pa le pravi poharski luft. Kaj si že keda prišel do Lovrenških jezer, pa poslušal tišino goši, pa pošteno zmazno poharski lonc? Zemi tudi pecikl, pa se peli mal po Rogli, ali pa se sprehudi med smrejkami. Kremšnito pa le pusti doma. Tute čaka domač boroničev štrudl. Sam ne načakaj predolgo. Zemi si cet, pa pridi na Roglo Pohorje, ker tu se človek res spočeje.
0: Gorenjska plaža odpira poletje.
2: Pripravi se na noro poletno noč ob največjih hitih.
0: Na oder prihajajo legendarni Kingston in energični Rock'n Band. Galavo, galavo, pridelamo galavo.
2: Lagode in čokolada. Gorenjska plaža v Tržiču, 12. junij ob 21.
0: Karte že v prodaji, Eventim, Eventim prodajna mesta in Tpit Tržič.
2: Pohiti, da ne ostaneš brez pravega poletnega žura. Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na Eventim prodajnih mestih.

0: Oglasi.
1: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Suha pri Predosljah vas 12. in 13. junija vabijo na veselo praznovanje ob stoletnici društva. V petek 12. junija od 20. ure dalje veselica skupino Kalipso, v soboto pa vas bo od 20. ure dalje zabaval ansambl SOS Quintet. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. Vabijo vas gasilci Suhe pri Predosljah.
2: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. Engen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. Engen-dnevi.si.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, NGN dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. ngn-dnevi.si
2: Aquapark Wellness Bohinj. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni!

Ste na frekvenci Radio Gorenc, Brina sem na drugi strani in vas lepo pozdravljam v tole prvo junijsko soboto. Ja, človek se dvakrat obrne, pa smo že pri 6. juniju. Ampak nič ne dej. Drži pa ta informacija, saj meni se zdi, no, da ko mesec v svojem imenu izgubi črko R, da gre vse hitreje. In res, za mene to definitivno drži, ker že zelo odštevam, še 15 dni nas namreč loči do uradnega začetka poletja. Sicer, lahko bi govorili, kdaj se je to poletje res začelo, ker že prejšnji teden je bil res tak poleten, ampak še vseeno, 15 dni bomo pa še počakali, da lahko uradno rečemo, poletje je. In jaz se tega zelo veselim. Me pa seveda zanima, a ste mogoče tisti ta zgodni, ki greste že v juniju na dopust, potem sem vam že kar malo fovš, no pa vsi tisti ta drugi, ki greste pa malce kasneje, junij, avgust ali pa celo september, ostajamo skupaj na frekvenci Radia Gorenc, ki je pa itak ta najboljša družba.

0: Ivan Minati. Odkar vem zanjo. Odkar vem zanjo, imajo dnevi modre oči in vode barvo njenega krila. Odkar vem zanjo, veter šumi njen glas in rože besede njene govori. Tako rad imam te poletne oblake. Njene korake so spremljali, ko je čez trave večerne prišla. Tako imam rad te vrbe ob vodi, zamišljene v tiho, nežno pravljico v njej. Nihče ne ve, kaj še petajo. Samo jaz. In se smehljam.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, vyšličujte za to, da danas bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko posluša tudi prna Svipavski dolini. Šalalalalala.